olacak. Ya Fatah. Ya Alim. Ya Kabir. Ya Basir. Ya Khafir. Ya Rafi. Ya Muiz. Ya Muzir. Ya Samir.